گئے مشقت کال نانک تے مکھ اجلے کیتی چھٹی نال جنی نام تے آیا گئے مشقت کال نانک تے مکھ اجلے کیتی چھٹی نال واہ گرو